только вот с нога себя. So if you're around me, 106.3, дается frequency, пора и go happy, every day. Густука от R&B, hip-hop, love song, пати на медли, джун индери, батаки гулан и студжанте, апила на пол, ang mga employee, пора everybody happy, let's get a party, Bell FM, the service station in Baguette, and no one else, ang Baguette broadcasting company, paboritos mga namasahero, paboritos mga labasahero, so here we go, kiningara para inyo, kung nagbiyahin mo, Bell FM, mga bagong kanta, ipatay.